0: opportunity na mko sikani bi fie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menjira didi wie ye
0: didi wie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi ebi ame ne ofre busu afi bi enso ye didi wie nkono modru Atom na metiase, lemuna